0: ni chugnina kan kit faksuku imi rauluku pukirkni 8:30 mi huani KYUK 6:40 AM.
1: Kamam ta pilhut kluta mikilungum ta asigalutungli kogal kat umyok luku pilta. Upyokoguluki rinrim ayokutikka maktlkiruluki jalilkiruluki inaktlkiruluki lu. Likogal katlik naurat pitkluku.